على حبيبك خير الخلق كلهم. ریڈیو امن ایف ایم 88.4 بٹاگرام پروگرام دی زمگی دین او دنیا پروگرام تاسو دی وینه تر 2 بجو پوری پر ریڈیو امن ایف ایم 88.4 بٹاگرام باندې اور خبر کول منګا چې دری صحابه کرام لال او غو دری واړو دا مختلف دغه کو چاوي زبا سیندرو جنې سم چاوي زبا د کی غم نه چاوي زبا وادن کو ما کور ول خاتمه نظم پیغمبر علیه الصلاه والسلام ته چکل د دې خبرو پته ولګیدله پیغمبر علیه الصلاه والسلام په دې خبرې باندې خپش او غو راو بل لغو ته وی چې تاسو کار مکوئ زکو روجی نیسه منو مال الله رب العزت اخپل دی طرف نده سی خوراکی را کی چه غزه یو ظلمات منو شی زکو طور زندگی کسی شی اونو خرم منو مات سپروانیشتی او دا قشانی زما یو سیکن تو دی گیدل چی دی غزتا دی پورا زندگی دی دی گیدلو نا خدی دی آرام والدی لحاظا تاسو بدا سی کار نکوائی تاسو با روجیو منیسه تاسو با افتارو ما کوائی تاسو با ادکی گیو ما تاسو با ویخی گیو ما تاسو با طول کارو ناخپل کوائی تاسو که داوائی چی منگا دی پیغمبر علیہ السلام چانه شنو داست تاسو نجای کدلی نو دا قدیمه نی دی قرآن قیاس پا کار دی چی قرآن و اوم داوائی چی تاسو که چرتا داسی قرآن تلاوت انسان داسی انداز کی کئی چی لگ لگ کئی زان پی پوا کئی او تجوید سر کئی نو دا دیر زیاد خدی او کنه انسان سر نه مخام پور ناستی په مخه د قران تلاوت کوي کوي کوي کوي کوي معنی مننی پیږي تجوید سره نه کوي نو ټیک څه ثواب بده ته مو ملاويږي خو ثواب بده ته ډیر کم ملاويږي دي نو دی وجنه د دې احتیاط پکار دی جی خور زمګه ټلیفون کړیو چې زمانګا سم مسله دا غي دي پر موږ ته تاسو وظیفه خو دا وظیفه ده جی اللهم لا تسلط علينا من لا يرحمنا دا دعا بار بار وای جی اللهم لا تسلط علينا من لا يرحمنا اللهم لا تسلط علينا من لا يرحمنا ان شاء الله العزيز امید دې چې تاسو دغه مسله چې دا الله رب عزت ختم کیږي چکیسرنا مفتی صاحب تاسو مرای خراب ده کس مسله ده ما تخکاری سهیل بیدې دی چې تاسو مرای خراب ده کس مسله ده بالکل مرای زما خراب ده مرای میټیک نه ده بل تبرامنیو مده الله رب عزت نه دعاګانې کو چې الله رب عزت صحت راکی بل چا موږ ته میسج کړ دی وی السلام علیکم آی ایم سهیل فرام چکیسر مفتی صاحب تاسو مرای خراب ده او داجی او دې سره سره دو بل چا میسج کړ دی چې السلام علیکم سلام جی خوب کې ماران وګوري د دې څه تعبیر دي مختلف تعبیرات کې دي شي دي هر مار خپل تعبیر دي بهر حال دا د دشمنی او کم چې ذاتی اختلافات لګ یا غټ نو دا چې دي د دې تعبیرات مختلف تعبیرات کې دي شي پروګرام ټیم زموږ خپل اختتام ته رسید پروګرام اخر کې به دعا وکړو ځان دي پاره او تمام عالم دي پاره جی امين الحمدلله رب العالمین والصلاه والسلام علی سید الانبیاء او اشرف المرسلین اللهم احسن عاقبتنا في الامور كلها واجرنا من خزي الدنيا وعذاب الاخره اللهم انك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا اللهم استر عوراتنا وامن روعاتنا الا پاکس چې ویل شته باندې موږ دې عمل کړو تو فکر کی پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام څومره دې خیر دعاګانې کړې الله پاک ټول کې زمګه حصہ نصیب کی څومره دې شرور نه دې فتنو نه دې فسادونه الله پاک پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام صحابه کرامو نیکانو خلکو پناه غوښتل الله پاک ټول موږ پناه راکی اللهم ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم برحمتك يا ارحم الراحمين